Usi vide la spalla, ma un forte nella bacca, io rito bana tamba, ora sto tiana, loscia. Cagliare descanso, no ba, ora sto tiana ne. E io in fine di settimana ne ha caracato bene, li marcare. Usi qua, usi di ne duco ne tovana, sa. Ma tanto si da duco ne, tato briga ne tomos, parece ne la toba, ed heavy. Osina mama dilino dieng mau soela musike ide ba mau aldo metinaru mau parabola etonia efo saikalae anesa usudit mau be hirene ma kaula dunga tene be mau hirene ma kaula dunga tene be mau mau be oi bal balum komesa us holana antena sira antena lili antena antena sira ne be sira dieng atu usaba lili be RTTL ni dieng atu sai maslahate ne RTTL bal-bal oin bo nonton bola sa RTTL sai manega la ne la tele antena sirne amos oin an nonton dukur los in Portugal joga mak nonton e in Jerman no o Jerman non sab siruk joga mak nonton ke mam tama sama ne vi hambot ni e mani hambot ka tu han kik foliga he he amad ni he ne ben sab sik bani hambot ka hambot ni dieklu Namos li falitan mau bona dia sudah foela para bens ba mau no kimisi tamba oin lorong akata na pa Korea ya para bens bani servis dia bani ya kuriar bani dia ki Korea ne ba ta musik lorong ba lorong haus ai senti ke mau ne mau be ne bi ka bosilo sendia ka bosilo sisi ka bom botan sel fanti ni antamani ni hambo ta ya ne tin hambo ke E para mento lete un sikrek bota ne sang. Ehey. Oke, mam. Laki uluk muzik ini dah do mili oba. Ay lo sao cek tu kelaya bing. Hado mili o, hado mili o. Selalu sik tanah. Ia tempo diaknya larang hel yang atlos. Kustu padu helatan. Ay. Lian saya bawa modul ansa bini ni los. Nebe siaran galu di program selian la furak Tambah lian bot los. Kustu padu kuaze lorong tolu ke hatorum si dauk dia kena fatih. Furak kemari, thank you ba Kiki. Si makne. Eh, anebi, anah, bonaite anebi. Anu titi dia kelai, titi sirah. Ali falita mam ane primo kabung mora saruka ni lori basur nga kas tia to akas ay tia to moras de lali ka lorong ba lorong moras ni de lorong ba lorong eh dia kela wan dia titi